0: dọc càng về đâu.
1: Cái đọc đà đó phê.
0: Dạ em là bao nhiêu quyết tâm.
1: À em nhỏ được cười đi. Phải là chả gà đây. Yes, mà người mà yên ý phải nhận được.